Dominik i Davide, danas ste primili najljepši dar, Božji blagoslov svetog krštenja. Neka vas čuvaju anđeli, vole vas vaši, baka Spomenka i deda Dražen.

Dragi naši Dominik i David, neka vas kroz život uvijek prate Božji blagoslov, ljubav, zdravlje i sreća. Neka vam današnji dan bude početak jednog predivnog životnog puta uz puno osmijeha i ljubavi vaših najmilijih. Žele vam kumovi Dario, Matea i Karlo.